Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallefärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Det är Engels, min vän. Du måste starta från bonn igen. Jag tror du låter som Elton John.

aktuell sång för dig och mig. Kanske en låt som många tror heter Grisen står och hyler, men han gör ju inte det. Det är Odd Nordstoga som synger där. Vi ska över på en dame ifrån Mandal som är väldigt flink till att skriva och synge. Eli Ardiles kommer här med Marve Sår.

Och den som ställt av staslin, det var jag. Så skulle det vara fär så nord i bygden, då tänkte jag hur

jorden och tror att inte täller utan den. Får drömma att han letar mer i morgon.

det är inte engels min vän. Du måste starta från början igen. Du låter som Elton John.

0: Kyst.
1: Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karians happy hour sändning. Och för dig då som är ny lyssnare till detta program så är mitt namn Karian Vatne. Jag plejer spela musik och sända hilsning till dig som vet höra på eller hvis någon har spørt mig privat på forhånd om att få en hilsen. Och det kan du også gjøre ved å spørre meg om det veldig vi skal treffe på meg vidt på gata eller spørre meg på min private Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Himmel som venter med Hilde Nordvik. Så her kommer Hilde Nordvik med Himmel som venter.

0: känner inte någon nu när jag sätter på honom. Och det visar sig jag heller att jag känner någon på kärnan.
1: Ska vi se? Oh. Så nu kör man upp igen.
0: Ja, väldigt bra.
1: Du tröttar.
0: Åja, oh jag får ha en lysstikke där i sted.
1: Ja, för den
0: ska... Men då kom det upp där likevel, altså. Ja, men det... Det er en melketrykk opp på knappen her.
1: Ja, for den så er du i hvert fall sikker på at den kommer.
0: Ja, men veldig greit. Da vet jeg det til neste gang.

min mor sa att hjälp, men att trycka play så stämde ingenting med lyden. Nej, men jag menar, det var inne i headsetet i stad. Och så nu skjer det ingenting på skärmen heller. Så når du prøver å trykke på play der. Altså, nå er jo musikken pause.

mågefly och en katt luske runt. De är liksom bara te, men är de sista vittnen. Det är allt som hände i Mandalby denne tillfällige helga. Ja, som nå har blitt historie. Men hej goda, ett lite nick och en dejlig morgon, så går jag vidare, bara ett nick. Hej goda, så reiser sola sig over sjø og fjell, så fuglunden kan

0: Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære lytter, til å være med oss den neste snøve timen og portrettsiden «Dette mitt liv er på lufta». I tillegg til å lytte til en gripende livshistorie vil du også få med deg nydelig sang og musikk. I dag jeg tar turen til Kristiansund, og vi sitter i møtelokalet til Baptistkirken, og han som er pastor her, Steinar Vikestad. Steinar, tusen takk for at du vil ta deg tid til å ta en samtale med meg. Du har jo delte med at du har slitt med alkoholproblemer tidligere, og du sovner blant annet under en hattehylle i frikirka i Ålesund. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. I dag så er du også leder for et hjelpearbeid i Afrika, men vi begynner helt ifra begynnelsen, ifra ditt liv. Hvor startet det?
1: Mitt liv, det startet på en øy utenfor Ålesund som heter Store Kalvøya. Der ble jeg født. Ikke ble født på Ålesund sykehus, men jeg håper ble født i full storm utenfor Ålesund. Vi måtte båt fra Storkalvøya til Ålesund for å føde. Og jeg bruker å si det sånn, siden det hadde vært masse stormer i mitt liv. Så sånn ble jeg til. Jeg ble født i 1950, og da kan folk regne ut hvor gammel jeg er. Og når jeg var 2 år, så døde min far, så min mor satt alene da med 4 barn. Så bodde på Store Kalvøya, tok båt til Ålesund, en båt som heter Bragd. Vi tok til Ålesund, for Store Kalvøya hørte til en kommune som heter Borgen kommune. Så måtte vi til Nørvasund for å gå på skole, som ligger litt utenfor Ålesund. Så hver dag, eller gikk på skole annen hver dag, gjorde jeg vel, så reiste vi til Ålesund med båt i all slags vær. Så det var noe av min oppvekst, og så flyttet vi fra Storkalvøya til Ålesund, på Gåseide utenfor Ålesund, cirka i 9-årsalderen.
0: Hvordan vil du si barndommen var?
1: Jeg hadde nok en fin barndom, men klart at det merkes vel at min mor ble alene. Hun mistet mannen sin, og rett før så mistet hun svigerfar sin, og det var fiskere, svigerfar hennes, min bestefar, altså. Han døde jo, kom bort i en drukningsulykke, og far min også hoppet og druknet da. Båten gikk ned med Island og sånne ting, og så var far min med et forlis til, og så døde han av tarmslyng og lungebetennelse. Så klart at hun ble alene og ensom, og hun var jo ikke fra Sunnmøre, hun kom fra Trøndelagen, fra Titter, altså. Klart, det var sikkert ikke så veldig greit, men jeg kan ikke huske så mye av det, men det var sikkert et tøft liv.
0: Husker du mye fra ungdomstida?
1: Ja. Du vet at når jeg kom, vi flyttet til Ålesund, så, og bodde på en øy med noen gårder og noen hus, vi var en liten flokk, så kommer du til en by, så det kan jo være ganske tøffe saker. Men og da begynte ganske fort å røyke, og ja, kom kanskje inn i et miljø ganske fort etter hvert som ikke var bra, men det utviklet seg over flere år. Mor min da begynte jo å arbeide, og jeg var jo mye alene, søskene mine var eldre, jeg var jo yngste mann, og etter hvert så ble jo jeg kanskje i familien kalt familien sorte får.
0: Ja, var det en titel du trivdes med?
1: Nei, du er det. Jeg har heller ikke lyktes veldig på skolen, ikke sant? Jeg datt litt mellom, og ja, i dag så har jeg sikkert fått, har jeg vært ung i dag, så har jeg sikkert fått noen bokstaver, sikkert ADHD og kanskje noe mer også. For jeg var veldig rastløs, men ville oppleve ting, og jeg bruker jo å si det i etterkant, det er kanskje litt tidlig å komme med det nå, men jeg bruker å si det i etterkant at jeg var alltid på jakt etter noe mer. Og jeg bruker å si det sånn, jeg var også på jakt etter den fullkomne rusen, men jeg fant den aldri. Så enten ble det politiet som øl, eller så ble det for lite, eller så ble det for mye. Men det var alltid en sånn jag inne med att det nog mer för att uppleva något. Jag blev inte tillfredsställt. Så jag hade säkert en vansklig inne i min kropp också. Ja, utan att någon bekräftade det.
0: Hur gammal var du när du började att rusa dig?
1: Det kan jag inte huska årstalet, men det var ju på slutet av 60-talet före skulle till med militär så började det bli lite drickning och speciellt i helgen och sådana ting och så måste vi reparera det. Men jag har alltid varit flink och jobbat så vi hållt ut i jobbet stort sett. Och arbete, men det var ju i helgen vi gick vi drack då och efterhvert så kom ju harsen så vitt i Ålesund på slutet av 60-talet och begynnelsen av 70-talet också, så vi var nog den första som liksom prövde ut också det.
0: Fick du efterhvert avhängighet? Vad blev du avhängig av rusen?
1: Det är vanskeligt att säga. Som sagt, hela tiden så klart det vi håller arbete och likte arbete. Det gjorde det, men du måste ha dina rusen hver helg och du måste tillfredsställa kanske den uroa. Vi var helt tiden orolig. Det måste ske något och det har väl kanske något med det ADHD och allt det där att göra. Så jag måste ha, när det i grund så var jag väldigt beskeden och det är ju ingen som tror idag, men jag har alltid varit beskeden i grund. Men när jag fick alkoholen i kroppen så blev jag tryggare på mig själv och jag följde att det fungerade och tört att vara mig själv och tört att vara lite tuffare och sånt. Så det var nog en tillfredsställelse för att fungera.
0: Men du gjorde en del ting som du kanske inte vill ha gjort idag när du var påverkad av alkohol.
1: Jag gick på Maranata-möte och hvorfor det vet jag inte, men det må vara något som kallte i mig. Jag tror nog, jag ser ju det idag att det var ju någon som kallte på mig och ville ha tak i mig. Jag gick på Maranata-möte och där stod en amerikansk predikant och sa ett eller annat som inte jag likte. Och jag tog stolen jag satt på och kastade på den och den gick vid väggen och knuste. Han duckade ju. Och folk blev ju för skrämt. Du kan ju tänka dig idag visst du upplever det på ett möte. Men så tog jag tag i den främste bänkrada. Där satt ju många äldre damer bakover. Och det var mycket folk där. Och så stolarna den tiden var ju länkade samman. Brandmässiga grejer. Så jag bickade den främste rada. Och där raste som domen prickade hela gängen bakover. Och då var det en drosjechaufför där. Han var känd drosjechaufför i Ålesund. Han hörte till Maranata. Väldigt original kar, men en flott kar. Och han anmälde mig. Och jag fick bot. Jag kan inte huska. Jag har prövt att få tag i den förelägget, men det är ju väck för länge sedan. Men jag fick bot för att förstöra offentliga möten, för det är inte lov det. Och jag kan inte gänge hur mycket det var, men det var väldigt mycket pengar den tiden jag fick i bot. Så jag tänkte ju han där drosjechauffören, han titta ska han ha igen alltså. Så jag tänkte ju att jag tänkte inte ta liv av han, men jag likte inte han, så jag var ute efter han. Men han mannen, han var en fantastisk man han, för han när han steina kanske kom i karbonemi i politiet, det var en gång den ville taue min, så kom han förbi med drosja si. Ludvig Nøstdal heter han, drosjechauffören. Då kom han förbi med drosja si, med sin Mercedes, och så sa han, jag ska köra Steinar hem, sa han. Så det han gjorde, han körde mig hem många gånger när jag hade problem med, och hjälpte mor med att få upp i sängen. Så det var i grunden en snill man. Så många år efterpå, när han såg att jag var frälst, så då satt han på möte och gråt, så det var stort. Så det hjälper kanske att hjälpa och visa lite kärlighet.
0: Fantastiskt att man kan bli här behel igen. Det har gjort så mycket dumt och sånt, Steinar, men du fortalte mig oss en historia om att du hade en liksom favoritplats i frikyrka och det var under hattehylla.
1: Alltså, jag vet inte varför, men hela tiden så blev jag dratt till kristna ting. Och jo, jag vet ju det. Det var folk som bad för mig. Det var många som bad för mig. Jag kan fortälla en historia som skedde for noen år tilbake, så ringte min søster mens hun levde, og så sier hun det at det kommer en dame på møte til deg som har lyst til å hilse på deg. Ja vel, sa jeg, det var jo hyggelig. Så kom det en dame på møte, og da var hun mange og 90 år. Og så sier hun dame til meg, jeg har sett deg en gang før, Steinar, sa hun. Har du det, sa jeg. Ja, og da var du bare på 2 år, og det var i begravelsen til din far. Og da ble det lagt på mitt hjerte, for jeg synes så syndig modig, og hun med alle barna der, og du bare 2 år. Så jeg har bedt for det siden. Hver dag i alle år har jeg bedt for det. Og jeg lurer på hvor det ble av den mann, gutten der. Og så fikk jeg høre at du var frelst. Da gråt jeg. Så det er nok mange forbønner som gjorde at jeg kom dit jeg kom.
0: Men i frikirka da, du kom inn der, og så fant du den plass da under hattehylla. Ja, det kom noen eldre damer som la noe på det. Og
1: ja, altså, jeg kan ikke huske sånn nøyaktig, men altså, jeg brukte å forvilde meg dit. Jeg kom jo til sånne kristne forsamlinger og sånn, og der våkna jeg at jeg lå under hattehylla der, og så hadde jeg en kåpe over meg. Men jeg opplever at det var mye flotte folk der som så og tok hensyn og så at kanskje det lå noe bak den stakkars gutten som var det sånn. Og det tror jeg er viktig for oss i dag også, at vi ser at jo, han Jeppe drikker, man har problemer, men hvorfor? Det er en grunn for det.
0: Og det gjorde litt med ditt hjerte da, når du våkna med kåp over det, noen som hadde omsorg for det.
1: Du gjør det. Du skjønner det at her får ikke bli en pekefinger eller bli kastet ut. For stort sett når de lager bråk, så blir jo politi eller de blir kastet ut, ikke sant? Men her var noe som så lenger. Det var jo en familie der i frikirken som heter Honningdal. Og de er jo kjent i Ålesunds-distriktet. Og det var jo foreldre til Jan Honningdal, som sikkert mange sender musikker. Jeg bodde jo ikke så langt fra den familien, så de så jo han Steinar og guttene gikk forbi huset der og ned på berga og drakk og festa. Og de kom i kontakt med etter hvert, og det var jo en redning. De ble som en familie for meg. Ann-Marie, hun åpnet hjemmet sitt, og vi kom der midt på natta, så laget hun smørbrød og tok imot oss. Og det kunne ikke alltid være enkelt med denne bråkete gjengen som kom der. Men du, så det betydde i mitt liv. Jeg har vel kanskje ikke vært en kristen i dag, jeg har ikke i hvert fall noen som visste omsorg. Så det var mennesker i frikirkemiljøet og rundt der som så litt mer i ungdommen eller kanskje mange andre gjorde.
0: I neste program så skal vi bli kjent med en som heter Tor Rødseth, som vi skal høre straks en sang av, men dere har vært venner i mange, mange år.
1: Ja da, vi gikk jo på skolelagene helt litt, det var en få år yngre med, men vi hadde jo friluftsmøte i Ålesund før vi var frelst.
0: Ja.
1: Ja, så det er klart det var jo noe som kalte oss. Vi sto på rutebilstasjonen i Ålesund, og Tor og en som heter Harald Woll, som også nettopp blitt frelst, eller som ble frelst etter hvert, Tor han sang jo og spilte, og vi sang han har åpnet perleporten, og så kom politiet, og så sier han Harald, og han er dessverre død nå, men herlig, herlig gutt, så sier han, får ikke vi lov å ha et kristen møte en gang nå, sa han. Så jo, det var nok så noe som kalte oss, og jeg ble jo frelst 1 år før han Tor, kan vi komme tilbake til den frelsopplevelsen, men han Tor gikk jo omveier for meg over 1 år før han kom til å krype til kors og ble frelst han også.
0: Den historien må vi høre, men først altså en sang med Tor Rødseth.

0: Kjære lytter, du hører på programmet som Dette mitt liv, og det Steinar Vikestad som dagens gjest. Og Steinar, du fortalte om at du kom I en prosess hvor du fikk et møte med Jesus. Hvordan startet det?
1: Det startet jo, som jeg var inne på I sted, at det var jo veldig mange som ba for meg. Og det startet jo først med at jeg kom inn I Ålesund kirka. Det var fellesmøte I Ålesund kirka, og det var Jon Olav Larsen og Rolf Liestrøm som var der. Jeg glemmer ikke det, det klistret fast. Og der kom han Steinar inn sammen med en kamerat, og det var selvfølgelig noen jenter som var grunn for det. Jeg har blitt kjent med, så gikk på en folkehøyskole. Og de ville at de måtte på møte, for det hadde med skolen å gjøre, og så skulle vi være med. Og jeg kom inn I kirka der, og min musikkstil, det var Rolling Stone og Jimi Hendrix og litt Beatles. Og så kom jeg inn, fullstappa Ålesund kirke, og der stod det et felleskor og sang nesten en kristen. Og det berørte så mitt hjerte, så jeg kjenner det, forteller det I dag, så blir det så rørt. Det var en sånn atmosfære. Og tenkte, wow, hva dette for noe? Og så Aksel bare tenkte, det jo ditt der du lekte etter. Og der var det en som heter Ole Ravna, brødren Ravna, og sikkert mange hørt om Ole Ravna. Han var evangelist I frikirka og reiste rundt hele Norge, og Per Arne Ravna, og sikkert mange også kjenner, det var hans sønn. Så jeg har vært borte I sønnen hans. Han også smådrakk litt, og vi har liksom funnet hverandre på det. Og jeg husker jeg var hjemme hos dem en gang, og da skulle jeg hente noe vin, og da hadde Ole Ravn og slått det ut. Og det, på den måten så visste han hvem jeg var, og så han jeg kom inn der og satt der. Så kom han Ole Ravn bort til meg og lurte på om han kunne få be for meg, og det fikk han. Og jeg fikk nok en møte med Gud da. Men det som kanskje litt dumt, at, og det ting å tenke på I dag også, at det var ingen som var der til å kunne ta vare på meg, følge meg opp. Sant? Det var ikke bare å si, kom på møte på søndag. Sant? Jeg hadde behov for masse sjelesorg, masse hjelp, masse omsorg, masse kjærlighet. Og det fikk jeg ikke. Og det som skjer da, da bruker jeg å kalle det året som kom, da, det var det året var så bratt. Da ble det bratt. Det akkurat som det masse krefter satt inn for å stoppe dette. Og for å gjøre en lang historie kort, for her gjorde du masse ting som skjedde, men vi hadde en fest hjemme, og det var mye drikking der. Og der var han Thor også. Og så var det et eller annet med en kar som hadde gjemt en spritflask, for han synes vi ble blitt for full, og han var litt fornuftigere, han karen der, og så på en eller annen måte så tok jeg hagla, og så satt jeg skudd og beskautet han, eller holdt på å skyte han, det ikke sikker på, men I hvert fall han sprang og beskaut, og politiet kom og gjemte meg, og to av dem kunne forklare at det var bare Kina putta, det har ikke gått I dag. Men da ble jeg litt fortvilet, da så jeg opp I stjernehimmelen I denne januar, jeg tror det var januar, jeg ikke sikker på det, men da så jeg og sa, Gud, hvis du finnes der oppe, hvis det sant det de kristne sier, for jeg var litt påvirket, det var mange som har vittnet for meg, mange som bar for meg, så jeg, hvis du finnes, så må du gjøre noe med den gutten. Det en ærlig bønn, og det vil si til lytterne, spør ærlig Gud på den måten her, da vil han svare det. Det tusenvis jeg har gjort. Det som skjer med meg, det var det at jeg våkna søndags formiddag tidlig, at det ringte på døra. Der stod det en kar som heter Egil, og han var vel trent med alderen med meg, kanskje litt yngre. At han torte å komme dit, det var jo litt tøft. Men han har blitt mint av Gud. Han var en kristen. At han skulle invitere Steinar på møte. Och han ringte på dörren och han stod där och var försiktig och beskedlig och liksom kom med förslaget sitt att kanske du blir på möte. Och så tänkte jag på det som har skett den natten. Och så var det i tankarna det som jag hade ropt till Gud. Gud, hvis du finns. Och så tänkte jag, ja, jag ska bli med på möte. Och då var det frikyrka igen. Vi reiste. Men jag husker ingenting från det mötet. Men han hade en röd folkevogn. Han körde mig hem igen. Och så spör han så enkelt. Ska jag få lov att be för dig, Steina? Och så säger jag, en bön fra och till, det spelar väl ingen roll. Och jag tror inte han var vant med att be sådana bönder eller vad han tänkte på dem. Men det han gör, det han lägger handen sig på hodet mitt och så säger han, du alkoholgivare, försvinn ut av Steinas liv i Jesu namn. Amen. Godnatt, sa han. Och jag tänkte, far en förunderlig typ. Han är man med vespere. Men vet du, den natta fick jag se hela mitt liv som en film. Hvor jag var på vägen, allt jag har gjort, allt jag sårat min mor, min familj, problem med politiet, alla rutene där jag var knust i Ålesund, för vi var bekänt för att knusa glasrutor, och det han Tor var ju medskyldig, för han syns det var göj att se att det Steinar, du tör inte knusa den här rutan här, och så knuste jag. Fick se allt det där och där på gutterummet mitt. Och så enkelt kan det vara för det som lyttar på oss, du tränger inte så mycket mer hokus pokus. Jag säger, Jesus, jag vill höra det till. Jag tog mot Jesus där. Och då skedde det nog. Tor kom på besök, om det var dagen efter på eller två dagar efter på, och lurt på om vi skulle ha en fest igen. Och då säger, nej, jag ska ha en paus. Och då såg han Tor har skedde nog. Men det så var det rara, vet du, att det var ju så väldigt radikalt allt som skedde runt mitt liv, och det måtte väl till för att jag skulle få uppleva att det var något övernaturligt som skedde i mitt liv. I postkassan min så kom det, låg det ett kort. Det stod Saronsdal, och så stod det vad heter det förlaget där, heter den tiden
0: Logos
1: förlag. Ja, jag har inte skrivit vad Saronsdal eller Logos förlag var för något. Men jag förstod att det var kristna böcker. Så jag kryssade ut Väckelsen i Indonesia. Jag läste aldrig. Och så en bok till. Och det må vara Gud som får till att kryssa ut det. Där står det, om den står på ondens gaver av Arl Edvardsen. Det är ju helt vilt. Och jag fick den boken och begynte att läsa. Och där kommer det in i boken efter att du kan ta emot helgen, du kan ta lite tunga. Jag vet inte vad det var för något. Jag lägger handen på hodet mitt och begynner att tala flytande tunga. Och det förändrar mitt liv. Då kom det in det som jag hade längtat efter. Som jag prövt att finna i rus, jag prövt att finna i narkotika, prövt att finna i sex, och prövt att finna liksom att fylla i detta tomrummet, som den uroen som var i hjärtat mitt som låg det hela tiden, som jag prövt att fylla med allt annat ting. Då kände jag, oj, det är ju detta jag längtar efter.
0: Du må fortälla vidare, hur var tiden etterpå?
1: Det var ju en väldigt spännande tid. Då kom ju familjen Jan Honningdal in i bilden, och den inviterade mig på Lifjäll. Där skulle det vara säkert via ungdom i uppdrag, och där skulle vara en läger i påska, och då var jag helt nyfrälst. Och jag blev med dit, och det var ju mycket ungdom och mycket folk, och så stod han prästen, han heter var sjövanspräst, sönna som hade var ledare för ungdom i uppdrag, kommer inte på namnet på oss, men Håkon Frön, ja, gamle Frön, prästen, han stod där i prästekjole och förkynte, och det var otroligt stärkt möte för en nyfrälskar. Och så jag rykte ju som en stig bort, jag rykte 20-40 cigaretter i helgen, och så plötsligt brukte 2-3 tobakspungar mitt i uka. Och så sitter jag där och hör, och så bara känner, här röking, det är inte bra. Och så ser jag, ja väl, då går jag ut och tar med en rök, och visst det smakar styggt, Hvis ikke det godt, så skal jeg slutte. Gikk ut, tent meg røyk, og det smakte fylt fælt. Og siden har jeg ikke røykt. Så det så da begynte jeg å oppleve mange sånne overnaturlige ting, og ting som var med å bare løfte meg frem. Og da, så klart, da ble jeg ivrig til å evangelisere, for vi måtte jo ut og fortelle det til andre. Så han Tor, han gikk jo omveien han så meg, og men det var, det skjedde jo veldig mange som ble frelst i Ålesund den tiden der, og det skjedde jo mye. Så vi var på gata og kjøpte masse bøker, og vi selgte bøker og selgte utfordringer, og så skulle vi ha friluftsmøte, og så skulle han Steinar da på politistasjonen få tillatelse til friluftsmøte. Og jeg kommer inn på politistasjonen der, og da ser han politiet med, og så sier han hva jeg skulle, og så sier han, sånn tøyser ikke du med, kom ikke her, dripp av med oss. Og så er det en annen som stikker høyet ut fra et annet kontor. Ja, men han Steinar, han har visst blitt litt sånn religiøs, så det er visst alvorlig. Og jeg, så var jo den første 17. mai jeg var frelst, så da markerte jeg meg, og da gikk jeg med en stor plakat Jesus lever på, og da var det hun var politiet, det var noen andre som kom bort til min bror og spurte seg, men han Steinar full i dag også. Så det var en radikal omvendelse.
0: Du ble også kjent i Ålesund og også i andre byer, for du bar rundt på et svært kors.
1: Ja, så jeg har jo alltid vært kreativ og lyst til å liksom, jeg må fortelle om Jesus. Altså, kirkesamfunnet og kirkepolitikk og kirkesamfunnet har ikke vært så viktig for meg. Det var Jesus som var viktig for meg. Det var han som frelste meg. Det var han som løste meg. Det var han jeg må fortelle om andre. Så jeg fikk lag med et 3 meter kors med hjul på, og det gikk jeg rundt om i mange byer her i Norge, og det var jo en opplevelse i seg selv. I Lillehammer, utenfor Lillehammer, så gikk jeg, og så bråstoppet en bil, og en dame inne i bilen, og hun var så sint. Hun skjelte meg ut, at hun går ut med et sånt mordredskap, og hvorfor gjør jeg det, og kjefte på meg en 5 minutters tid, og så når hun var ferdig å tømme seg, så sier jeg, ja, du spør hvorfor jeg gjør det, jo, sier du, skjønner det, Jesus han døde på et sånt kors for dine synder, og så fikk jeg gitt henne enkelt evangeliet, full gass, og vekk var hun. Så det er mange opplevelser med det korset, og det er klart at det har ikke alltid vært like enkelt for kanskje mine barn og dem rundt meg og min kone, for klart at jeg har jo funnet på mange ting. En morgen vi våkna utenfor huset vårt, vi flyttet ut til Oppdal etter hvert, så store med store bokstaver på veien utenfor, her bor Jesus, og så en pil opp til huset vårt. Så jo, vi kan le av det, men klart, sikkert det alltid var slik enkelt for mine barn, og min sønn ble kalt Lille Jesus, men det har alltid vært en brand, og den har alltid følt meg. Og etter hvert som året har gått, så har jeg kanskje mange ganger tenkt å parkere, men jeg klarer ikke det heller. Jeg må bare fullføre løpet.
0: Mm. På begynnelsen av 2000-tallet så ble du innviet som evangelist i baptistsamfunnet.
1: Ja, det ble jeg. Og jeg kan ikke si det er tilfeldig heller. Jeg har jo hele tiden vært med. Jeg har vært med å starte menigheter, og jeg har vært med i Oppdal Krisesenter, og reist på team, og vært med, og så ble jeg baptist, det som fikk meg med meg der, og det var kjempefint, og så kom over denne kirka her i Kristiansund som stod tom, og så på den måten så ble jeg inne som evangelist. Og etter hvert så ble jeg som pastor i baptistsamfunnet. Og mange lurte på, du som baptist, du som har vært med i trosbevegelsen, har vært med overalt, født frelst i frikirka, og døpt og gift som pinsevenn, og du har liksom hatt med meg hele forkynt i lutherske sammenhenger, har prester som venner, liksom baptist, hvorfor det? Så kommer jeg tilbake til at bare jeg får lov å tjene Gud og fortelle om Jesus, så er grunnen ikke disse merkelappene så betydningsfulle for meg. Men baptistsamfunnet har betydt veldig mye for for meg, for jeg kjenner det, der har jeg fått beskyttelse, og det godt å ha noen som ja, kan være der og beskytte deg, åndebeskyttelse også, som står over det, og det er sunt.
0: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Steinar Vikestad, som dagens gjest. Vi skal først lytte til en sang, da, til kameraten Tor Rødseth.

efters så nära var det. Kanske går det ont och har kärlekssorg. Kanske går det ont och ja, ledig för andra ting. Jag vet inte. Jag vet i alla fall att musik ska det bli. Och för att gå vidare med musiken så ska man tacka Tone som har gått och stöttat skansat på Vips och är med i kampen om disse skrabelådor. Per nå är det 14 styck. Klockan 23 så blir det 16. Lägger på 2 per timme. Och alla disse skrabelådor ska ta en och samma person. Tänk om det du så har den stora flaxen. Tänk om du vinner några extra pengar till ferien. Kan det vara ganska mycket pengar? Jag vet inte. Här kommer i alla fall en sang från Torleifs som handlar om tårar. Och ja, det är ju gärna så att någon går och är förälskad, har varit förälskad eller ja. Så spar dina tårar.

gör hans gråtingatorer. Vi ska tacka Egil och Dagfinn som bägge har stöttat skansat på Vips på 85807 och därmed med i kampen om disse skrablåd och så akkurat nu utgör 14 styck skrablåd i potten klockan 23 så hiver vi upp i 2 till. År 16, og alt dette skal gå til en og samme person. Kanskje er det du som har flaks. Tenk om du er dobbeltflaks, at du vinner trippelflaks, at du vinner masse på skrapelodder. Tenk om det gjør at du får en kjempefin ferie. Hadde ikke det vært kjekt. 85807, du bestemmer selv beløpet. Og hva jeg elsker deg just da, sier Lotte Engberg.

svenska revem, kan du huska på det? Så är det, ska man säga, om du har landsoverin och satsar på VIPs. Dagfinn har och varit inne och satsar på VIPs. Och det kan du också göra, 85-807, så är du med i kampen om dessa skrapelådor. Akkurat nu är det 16 midnatt, då kommer det 2 till, så det är bara till att hänga sig på. Tor Görans, ett möte för länge sedan.

det var Donnus, han måste gå. Klockan är 00:13. Det blir Kristina Lindberg och Hey Good Looking.